Jesper Vingeleisner har skrevet den her, det var stemmen, vi hørte, og nummeret hedder Stay With Me. Nu skal vi have fat i Niels Edaka. Han kommer Laughter in the Rain.